0: يوم خلص ولد الصفاغة هو النبي والرسول والخليل وهو العبيد والإمام والدليل براءه البديع من خير جال وصنه القدوس على خير الكمال كون النبي المنتقى المحمد خير الورى مختار إن سمدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
1: ما نغي دي نيو بو باخ دي لين سيار سيد مودو فاي باي فا لا فاج كاتو تشان ما نغي نيو كيب كوي ديغ راديو بي دي واخني garab yi nga xamne indi lu ñu leen ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi loolu kesse moy jubluway bi garab yi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax jox garab yi dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuelle goor bi nga xamne day gaawa tele wala goor bi xamne awram du deugar wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñew ni rek directement rek febru niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mëna set li ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème mu fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek bi ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundine bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amul diagara soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febarou febarou niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febarou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème def garab gi day raxas deret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day fajj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxocité garab gi day fajj ndoxocité daf ci efficace daf koy fajj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy fajj budé ki am problème mu maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day fajj problème mu maniw bi daf koy defar budé wallah ndiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jëlé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jog ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukkat mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yeug dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku jënd ni télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kula ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wul lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doko commencé gis resultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ci wat garab wala sa xaliss joxal lo paré noy def amo garab go dello serigne bi té serigne bi du la dello sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ka moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñewé ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beusé gissou ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la fajj ndax yalla mi joxé xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé 2 km du fa taw kon yalla mi xamné dajalou lepp kon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna fajj ndax garab gu mëna fajj ñepp amul ah man bokk awmako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka sëñ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man képp ku wéddi lima wax tam wax jiima wax né ku jënd sama garab wëro ñëwul indi waat ko ma déllo sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni sëñ Modou Faye kat jënd na garabam nan la ko wiruma delo na ko delo mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax yow ya len fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma lolou du deug ndax nit ki mëno fajj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjo len ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu wuko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna fajj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gis resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat konil nga faju kat paquet yi bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febr man na tegat febr so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé niou carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg bané xitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolou moy garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur Seigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jël nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo resultat nga may wonan ma gisum resultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis resultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63. Lolu moy sama numéro personnel. Numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 66 483 83 33. Moy numéro laaj fay wala nga ñew alom ga nga wacc tablo dindi nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Bayfall wala nga woma 77 727 27 63. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Mangi di nuyu bu baax te di len siar seug modou fay baye fa la fajj katu ciosan mangi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indilu nañ len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way bi garab yi nak limay wax sax jour la ci wax katan moko tax jox garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuelle goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi nga xamne awram du deugar wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacc ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru new carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci rawam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu tak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ni wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garabi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla moñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép luñu yoon garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajté keur Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xap ta litam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dret garab gi day raxass dret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoy yep garab gi daf koy faj budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème maniw gi daf koy defar budé wallah ndiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé wu fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général képp ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katat boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manon ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nékkone 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut sét 9h ci dugul gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu lak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ci war garab wala sa xaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo serigne bi té serigne bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dëndé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay défarkatu moto yi bo len laajé keur Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dëndé nga laajté keur Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défarkatu moto nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni kep ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gissou ben resultat te jaatal sama garab nga delo ci ko fang ko jënde won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko man la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo giss resultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko delo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexe da bay xamne yalla dogal ni munuma la fajj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamne suñu borom moma jox xam xam bi du bindef mu mako jox lele mu taw fi dem ba fele ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamne dajale wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna fajj ndax garab gu mëna fajj ñepp amul ah man bok awmako duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissam ni man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat dindu na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yuro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo tejatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya len fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dañi fajjuma lolou du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp kon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjo len ñi wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu way nit ñi dit boba dañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gisu resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tanena wat tanewuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat kon nil nga faju kat paquet yi bu jexé da nga wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man na tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fa jëndat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg gis ya dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé niou carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg bané xitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolou moy garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala ma lay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo resultat nga may wonan ma gisuma resultat duma la wuyu te do deg lu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis resultat kepp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wassalamu alaykum wa rahmatullah